sakėm man draugai, tu turnas. Tik tušėjau šino burnas, apie savo stulbų aš verkiau.

0: Du viename.
1: Rubrika Du viename kelyje eteryje ir šiandieną pas mus svečiuojasi australų elektroninės muzikos duetas Empire of the Sun. Labai, labai geras duetas, susikūręs 2007-aisiais ir duetas yra vadinamas tokio alternatyvaus roko ir tuo pačiu šiek tiek ir elektroninės muzikos duetas, o duetas sudaro Lukas Stylas iš grupės The Sleepy Jackson ir Nikas Littlemoras iš elektroninės muzikos dueto pavadinimu Pnau. Turbūt geriausiai Pnau dabar žinomas iš to kūrinio, tai yra Elton John ir Dua Lipa Cold Heart remixo. Dabar tai tikrai mes jį puikiai žinome. Empire of the Sun pati grupė susikūrė 2007-aisiais, bet 2008-aisiais prasidėjo jų šlovė į kelias iš šlovę ir būtent debiutinis albumas Walking on a Dream atnešė duetui tarptautinę sėkmę ir buvo pripažintas dvigubą platiną Australijoje ir auksu Jungtinėje karalystėje. Albume buvo daug tarptautinių topų singlų, skaitant ir Walking on a Dream, We Are the People kūrinys, Ice on the Dawn, antrasis grupės albumas išleistas 2013-aisiais, pagrindinis singlas Alive, taip pat puikiai žinomas kūrinys. Kaip gyvo garso grupė, jie koncertavo tarptautiniu mastu ir yra žinomi ne tik dėl puikių kūrinių, bet ir savo puošnios išvaizdos ir įmantrių sceninių elementų. Duetas laimėjo daugybę Australijos muzikos apdovanojimų. Taip pat kūrinys Walking on a Dream gavo 11 nominacijų, iš jų 7 laimėjo. Taip pat ARIA muzikos apdovanojimai, tai yra Australijos muzikos apdovanojimai, ten laimėtas ir metų albumo apdovanojimas. Na, bet kokiu atveju fantastiškas pasiekimas. Pati grupė iš tikrųjų nors ir susikūrė 2007-aisiais, bet Lukas Stylas ir Nikas Littlemoras vienas kitą pažįsta jau nuo 2000-ųjų. Jie tada dirbo su skirtingais projektais ir vienas iš projektų žlugo ir tada vyrukai sugalvojo, kad reikia susijungti. Prieš tai dirbo Pnau albumui, bet 2007-aisiais sugalvojo, kad galima tuos visus kūrinius pridėjus dar ir vokalą padaryti gal tikrai visai neblogą duetą. Ir naujasis duetas išsiplėtojo iki tiek, kad tiesiog muzikiniai kūriniai patys rašėsi ir skriejo po pasaulį. Na, turbūt dar kuom išsiskiria šis duetas, tai be abejo grupė naudoja sudėtingas sceninės dekoracijas, galvos apdangalus, kurie atspindi dueto vizualiojo meno pagrindą. O pats Littlemoras paaiškino, sako, kad mes, na, tiesiog norim būti išskirtiniai, išsiskirti ne tik muziką, bet ir sceniniais sprendimais. Su grupe dirbo daugybė dizainerių, skaitant ir Jessica Huerta. O vizualinio aspekto įkvėpimą apibūdino pažiūrėję vieną juostą, kurie ateina iš samurajų studijų meno mokyklos ir skaitmeninės grafijos ir topografijos. Tai būtent tai taip pat galima išvelgti tiek klipuose, tiek koncertuose. Gerai, o dabar du kūriniai, kuriais mes jūs pradžiuginsim ir prisiminsim, bei taip pat linksmai pasigarsinę radio imtuvus paklausysime Empire of the Sun grupės, tai be abejo turbūt tie kūriniai, kuriais jie ir sužavėjo mus. Tai yra pirmasis kūrinys Walking on a Dream, antrasis kūrinys We Are the People, bičiuliai rubrika Du viename ir čia australai Empire of the Sun.
0: Du viename.

0: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
1: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.
2: Skauda pėdas? Vargina nuospaudos ar jaugia nagai? O gal metas tiesiog palepinti savo kojas? Lengvų kojų podologijos centre pasirūpinsime jūsų pėdomis ir jų sveikata. Ženkite lengviau su lengvu.com. Registracija telefonu +370 604 79 501.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
2: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus.lt.
3: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

0: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
2: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e. Autosiekis.

did

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukiame jūsų panoramoje, prekybos centre Kup, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.

0: radiostotis kelyje.
1: Reklama. Koko baldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: reklama. NanoGo. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
1: Dėmesio. Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
2: Castaneda Arena Show. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.

0: 2 viename.
1: Dubiname rubrikoje pakalbėkime apie nuostabią atlikėją Annie Lennox. Gimė 1954 metais gruodžio 25 dieną Škotijoje. Jai

metu yra 67 metai. Škotijos dainininkė, dainų autorė, politinė aktyvistė, filantropė. Taip pat modernioje New Wave eroje 1970-aisiais ir toliau tikrai atliko ryškų muzikinį vaidmenį, taip pat pelnė kelis netgi Grammy apdovanojimus, taip pat buvo nominuota ir laimėjo kaip geriausia britų moteris atlikėja, netgi 6 kartus. Ir jos palikimas muzikinėje eroje tikrai yra įstabus. Būtent šią progą pasiklausykime Annie Lennox, merginos iš Škotijos ir ypatingai savo populiarumo viršūnę pasiekusią 8 dešimtmečio pabaigoje, 9 dešimtmečio santūrioje ir ypatingai populiariai iki pat naujojo tūkstantmečio. Annie Lennox, jūsų dėmesio į du viename.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
3: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdanti susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Drakula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartu persimelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
4: Skauda pėdas? Vargina nuospaudos ar jaugia nagai? O gal metas tiesiog palepinti savo kojas? Lengvų kojų podologijos centre pasirūpinsime jūsų pėdomis ir jų sveikata. Ženkite lengviau su lengvu.com. Registracija telefonu +370 604 79 501.

0: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: NanoGo – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt

0: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus pats.lt.
3: Castaneda Arena Show. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
4: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
5: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
2: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.
3: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.

0: Reklama.
1: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko, sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.

0: reklama.
1: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
2: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartu persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetiniame puslapyje deadtown.lt.

0: Du viename.
1: Dubiname rubrikoje mes kalbam apie Viljamą Maiklą Albertą Brodą. Jeigu jums šis vardų kratinys nieko nesako, tai jis tiesiog yra geriau, tikrai geriau žinomas kaip Billy Idol. Britų dainininkas, muzikantas, aktorius. Karjerą pradėjo kaip gitaristas vienoje punk roko grupių, tačiau nusprendė siekti solinės karjeros, paliko gimtąją Angliją ir perskėlė į New Yorką. Gyvendamas ten pasiekė populiarumą, išleidęs pirmąjį albumą pavadinimu Billy Idol. Šiame albume įrašyti tokie hitai kaip Dancing with Myself, White Wedding. Garsėjo ugningais vaizdo klipais, tapo vienu iš MTV veidų. Rebel Yeah, antrasis albumas, kuris pakėlė Billio karjerą energetas aukštumas. Šiame albume hitai kaip Eyes Without a Face ir Rebel Yeah. Beprotiška karjera 10-ame dešimtmetyje šiek tiek sustabdęs atlikėjas susikoncentravo į asmeninį gyvenimą. Tačiau nepaisant audringo gyvenimo ir tam tikrų patirčių švagoto veido, jis ir toliau tęsia karjerą, koncertuoja, kuria muziką ir yra gyvas. Ponas ir ponai, jūsų dėmesiui Billy Idol.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

Reklama. Skauda pėdas? Vargina nuospaudos ar jaugia nagai? O gal metas tiesiog palepinti savo kojas? Lengvų kojų podologijos centre pasirūpinsime jūsų pėdomis ir jų sveikata. Ženkite lengviau su lengvu.com. Registracija telefonu +370 604 79 501.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
2: Radio stotis.

0: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusių siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetiniame puslapyje deadtown.lt.

0: Du viename.
1: Taip, kelyje radijo rubrika, kelyje radijo eteryje rubrika 2 viename ir šiandien noriu jums papasakoti apie amerikietišką patiekalą, kuris Lietuvoje atpažįstamas kitokių pavadinimų, netikras zuikis, yra gaminamas iš maltos mėsos, sumaišytos su kitais, ai, palaukit, čia muzikinė rubrika, taip, visiškai teisingai, meat loaf, tai yra viena turbūt iš labiausiai atpažįstamų roko grupių, kurios lyderis ir vokalistas, labai gaila tai pasakyti, bet buvo, Meat Loafas, tikrasis jo vardas Michaelas Lee Edeis. Grupė buvo žinoma dėl savo įspūdingų teatrališkų pasirodymų ir mišinio tarp roko, operos ir pop muzikos. Išgarsėjo Meat Loafai 1977 metais su albumu Bad Outta Hell, kuris tapo vienu iš visų laikų geriausiai parduodamų albumų. Pirmasis singlas iš to albumo Paradise by the Dashboard Light buvo tikras hitas, o jo ilgas dramatiškas pasakojimas apie meilę ir aistrą tapo kultinių kūrinių. Tai ir yra Meat Loafų vizitinė kortelė, jie dainų po 2 minutės nerašo. Jeigu jau klausytis, tai klausytis įdėmiai ir ilgai. Tad šiandien jums sugrosiu 2 Meat Loafų dainas iš to pačio albumo. Aišku, pradėsime muzikinę kelionę nuo kūrinio Rock and Roll Dreams Come True, tai daina iš 93 metais išleisto albumo Bad Outta Hell, antroji dalis Back into Hell, tai ši daina, kaip ir dauguma Meat Loaf kūrinių, turi teatrališką ir emociškai tokį emocišką charakterį, tai daina apie svajones ir gyvenimo džiaugsmą, kur rock'n'rollas tampa tikru išlaisvinimu nuo kasdienybės. Daina taip pat dainoje kalbama taip pat apie tai, kaip muzika gali išpildyti svajones ir suteikti žmogui tikrą laisvę bei energiją. Na, užbaigsime muzikinę kelionę su kitu, to pačio albumo kūriniu I Do Anything For Love. Tai yra apskritai vienas iš žinomiausių Meat Loaf kūrinių, na, pavyzdžiui, aš su jais susipažinau nuo šios dainos, tai daug, kad turbūt pasako, ir užkopė į pirmasis vietas Jungtinėse Amerikos valstijose.